0: to butembo beni.
1: Eshungulu hino sikare tawa, nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu baluba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Pawe bacha ko mumaka moyo nizuko oyeyenga ko cinimba cyo moto butamune beli ni mururumano mu moyo butembo tukome myase yuto rubatikanirya
4: Enda bia shongolo yeah sikana bibawa
5: na dani mweusi